otimo ho ye de ye nim na me sumi nim so obi aka sem boni bi ato so a so obi atwere atwere boni bi atia o se